0: خراغلی در مانته موزه مریم هوته کرکلی کوم په دې خبرونه کې دغه مطالبه وری ماشوم ته د شیدو ورکولو پر مهال د پاکۍ ارزښت
1: کله چې مور خولشی او د ډیر وخت لپاره به خپل ځان پاک نکي ممکن بعض فرصت طلب میکروبونه الته وده وکي
0: په خزو کې د میاستنی عادت ګډوډي عام علتونه یې
2: دا د کوم مرض له وجې نه یا د هورموني تغیراتو له وجې نه پیدا کیږي
0: او څراغ راډیوي ډرامه له ښکلو کیسو سره
3: په کتابچه کې مې څو جملې لیکلې تا آفرین دیوی له لیک لوست سره دې مینه ډېره ده نور به تکرار شي
0: تاسې درمان اورئ دا اونیزه راډیوي خپرونه ده چې ستاسو او ستاسو د ماشومانو د روغتیا او ژوند ښهوالي لپاره مشورې او عملي مهارتونه وړاندې کوي د میندو یو مهم مسؤلیت دا دی چې خپل ماشوم روغ او له ککړتیا خوندي وساتي دا کار په تیره بیا د شیدو ورکولو پر مهال ډیر مهم کیږي ځکه دلته پاکۍ ته پام د نوي ماشوم پر سلامتیا او ودې مخامخ اغیز لري نن په همدې موضوع خبرې کوو خو په پیل کې له ننګرهار نه د هغې مور خبرې اورو چې د ژوندانه د ګڼو بوختیاو منځ کې ترې د خپل بچي پاکي کله هېره سي
4: نوم مې خالده دی وړوکی ماشوم مې د اتو میاشتو دی که تنور په سر هم ناست یو راځو شیدې ورته ورکوو که ځین پاکوو همداسې غواګانو کار دی د کلي ژوند دی نو دا خو پکې کلي کې خو بیخي لالهنتیا ډېره ده بس همغې نه رامنډه کړو زر زر دې ته شیدې ورکوو نور بېرته لاشو خپل کار ته کلاسونه هم چېرته ډېر مرداري په خالي اوبو یې مینځو نو راځو خپل ماشوم ته شیدې ورکوو داسې چې بیا په ځای جارو کې یا ډوډۍ پخو هغې کې خو بیخي نه مینځو آنم ورته خیال کېږي بس ماشوم ته شیدې ورکوو نور بېرته ته نهځو خپل کار ته په اوړي کې اوس دا دی اوس هم ګرمي ده هلته ډوډۍ پخه کړو هلته رامنډه کړو خوله غونه پیتلې مې بیخي څومره ناولې ده خالي بوی هم کوي راشو زر زر ماشوم ته شیدې ورکړو پرېږدو نور لاشو خپل کار پسې نه وزګاري

0: ورته
1: خو دې برخه کې د ټولو میندو چلند یو ډول نه وي. لکابل نه د یوې بلې مور خبرې اورو.
2: زما نوم زحل دی او زه د سلو مشتنه ماشوم لرم چې زه شودې ورکوم، خپل لاسونه په صابون پاک وینځم، خپل سینه مې پاکوم. د دې ماشوم ته ورکو ولې چې هوا ګرمه ده. ماشوم هر ورځ سر کې پریمنځو، پاکالي او تاغوندو، او خپل چې زیمه چې هوا ګرمه خو هر څه هر ورځ موږ خپل کالي بدلو او امام کو او کوبه هوا لګسړه وسی نو به موږ چې یو ورځ پس یا دوه ورځې پس خاتمن ان کالي تبدلو. چې هر دفعه ماشوم ته موږ شودي ورکو لاسونه پاک وینځو چې په دې باندې ماشوم خو ډیر اساس وي کنه.
1: لکه چې وام اوریدل د ماشوم پاکوالي ته پام ل یوې مور تر بلې او حتی ل یوې سیمې څخه تر بلې توپیر لري. خو د تبله نظر د شودو ورکولو پر مهال د پاکوالي لارښوونې کومې دي؟ په دې اړه د تغذیه متخصص ډاکټر همایون لودین سره غږیږو چې همدا اوس موږ سره دی. ډاکټر صاحب ستړی مسې، په خیر راغلی.
3: سلامونه، ډیره زیاته مننه.
1: موږ د دوو میرمنو مختلف نظرونه د شودو ورکولو پر مهال د پاکۍ او نظافت په اړه واورېدل. یوې میرمنې د کلیوالي ژوند تجربه له موږ سره شریکه کړه او بلې میرمنې هم د ښاري ژوند تجربې په اړه خبرې وکړې. نو ډاکټر صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې ماشوم ته لاتي ورکول وړاندې باید مور د پاکۍ او نظافت کومې سپارښتنې ارومرو په پام کې ونیسي؟
3: ډیر ښه دی. یقینا چې دواړو میندو علاقه لرله چې خپل ماشومانې وده وکړي، خو هغې مور چې ویلې مصروفه یم او د پټي کار کې یا د کور په کارونو کې بوختیا مې زیاته ده او اکثره نه کیږي چې لاسونه وینځم یا صابون وکاروم، نو هغې په اړه خو زه دومره ویم چې ممکن یو صابون ټول 350 افغانۍ پورې قیمت ونه لري او یوه میاشت یو مور کولی شي د یو صابون نه کار واخلي. بلې مور هم یادونه وکړه چې زه د نظافت خیال ساتم، هغې نه مننه کوم، خو هغې ته مې دا سپارښتنه ده او همدارنګه نورو میندو ته چې ما اکثره میندې چې زه هغې نه اور ماته وي چې زه لاسونه پاک په صابون وینځم او کله چې ماشوم ته شودي ورکوم خپلې سینې هم په صابون پاک وینځم، هغه به خوشحاله وي. خو د نړیوالو روغتیایي ادارو سپارښتنې هم داسې دي چې په ورځ کې که یو ځل که یو مور خوله کیږي، که یو ځل خپل سینې پاکې کی، هر ځل د شودو نه مخکې په صابون وینځل سپارښتنې نه کوي، ځکه کله ناکله دا خپله شودو کې یو خاص غوړ موجود دی چې دا د مور سینې غوړې ساتي. که چېرته دا پاک شي مطلقاً په صابون باندې وینځلی شي دا وچې راځي. یو تکلیف دی چې په طبي کتابونو کې ورته بیلابیل نومونه ورکوي، خو اسانه ترجمه دا ده چې د سینو زخم پیدا کوي یا درز غوندې یو حالت پیدا کوي. میندې دومره د درد نه بیا شکایت کوي چې بیا شودي چې ماشوم ته ورکوي د درد له کبله زر شودي بس کوي او همدا علت دی چې بیا ماشوم شودي صحیح نشي رودلی او همدا ماشومان دي د مور د شودو څخه بې محرومیږي او پوډري شودي ورته شروع کیږي چې دا یو غټ نعمت دی د مور شیدي چې دې نه باید ماشوم محروم نشي.
1: نو دا چې اوا هم ورځ په ورځ مخ په ګرمېدو ده، په ګرمو سیمو کې او د هوا په تودېدو سره نور کوم تدبیرونه باید میندې په نظر کې ونیسي؟
3: دا دې هم ډیره ګل پوښتنه وکړه. میندې فکر کوي چې زه دې خپل شپږ میاشت نه ښکته ماشوم ته د خپلو شودو تر څنګ اوبه هم ورکم، او ځینې بعضې په دواخانو او درملتونو کې یو خاص مواد هم خرڅېږي چې خلوی یا د انګور اوبو نه جوړ شوي دي او یا د نور اوبو نه دا ورته ورکوي. اصلا د دې ماشومانو لپاره چې عمر یې د شپږ میاشت نه ښکته دی حتی طبي اوبه دې هم نه ورکوي چې ځینې په دواخانو کې خرڅېږي، اما خپل لاسونه او د ماشوم لاسونه تل په پاکو اوبو او صابون ووینځي.
1: نو کله ناکله ممکن مور ناروغه سي، که مور ناروغه وي ماشوم ته تای ورکولی سي او کنه؟
3: هو بالکل تای ورکولی شي، نه تنه چې ضرر ورته نه کوي بلکې ګټه ورته هم رسوي. بلخصه هغه ناروغي چې ډاکتران میندې د شودو ورکولو څخه نه منې کوي، لکه سینه بغل شو، نس ناسته شو، یا بعضی نورې ناروغۍ شوي، په دې حالاتو کې مور دا بدني خواري کوي چې دغه میکروب له منځه ویسي. موږ دې ته انتي باډي ویو یا ورته د معافیت تولید ویو. د مور په بدن کې چې د میکروب ضد کم مواد جوړ شو د شودو د لارې نه دا مواد ماشوم ته ځي. بیا دغه میکروب که په ماشوم حمله کوي ممکن دا ماشوم بیا ناروغه نشي. نو د مور په ناروغتیا کې ماشوم ته بالکل خپلې شودې ورکولی شي، اما بعضی ځانګړي ناروغي دي چې بیا ډاکټران میندې د هغې نه منع کوي چې په لکه سرطان دوا خوري یا میندو ته شعاع ورکولی کیږي. بیا ورته ډاکټران وایي چې موقت وخت لپاره خپلې شودې بس که او بیرته چې کله دغه دوا یا دغه شعاع درباندې قطع شوه یا بعضې خاصې درمل نو بیا بیرته ورته شروع کړي.
1: تاسو د میندو د پاکۍ او نظافت په اړه وویل، ډاکټر صاحب که دا هم ووایئ چې د ماشوم د خولې او پوستکي پاکۍ کې کوم ټکي مهم دي؟
3: تل باید میندې په همدې فکر وکړي چې کله لاسونه ورته او په صابون او پاکو اوبو هر ځل خوړو نه مخکې او هر ځل د تشناب او یا د لوبو نه وروسته ورته وینځل. د خولې په پاکوالي کې همدومره کفایت کوي چې په ورځ کې چې دوه یا درې ځلې پاکۍ هماغه کفایت کوي. نور کله چې ماشوم ته خواړه یا شوده ورکوي فقط په یو پاکه تکه باندې ورته دا خوله چې وچه کې دغه کفایت کوي.
1: کومې نښې نښانې ښیي چې ماشوم د ناپاکۍ یا خراب خوراک له امله ناروغه سوی ده؟
3: لومړی خو زړه بدوالی دی چې ماشومان یو قسم ته حتی کانګې نه کوي خو اوق اوق یا د زړه بدوالي نښې نښانی ښکاره کوي. ځینې ماشومان دي بیا هغې زړه بدیږي یعنی کانګې هم کوي. د دې تر څنګه بعضې ماشومان دي چې لږه لږه تبه هم په شروع کې لري که میندې حس کړي ماشوم ګرموالی د پخوا پسیر نوی یا لندیر گرم وی. بعضی ماشومان نه زړه بدوالی لري نه تبه لري اما حرکت نه کوي پراته وي. میندې باید متوجه شي دا زما ماشوم خو پرون ډېرې لوبې کولې دا نن ولې پروت دی یا خاپوړې ډېرې نه کوي او یا منډې ډېرې نه وي. دا هم کله چې د غذایي موادو هغه تسموم یا د غذایي موادو ناپاکوالی چې رامنځته شي دا رامنځته کیږي. خو که په دې هر حالت باندې مور پوه شوه زر تر زره دې به روغتیایي مرکز ته یوسي.
1: تاسو د کانګو یادونه وکړه، دا چې هوا هم مخ په ګرمېدو ده نو که ماشوم په ځانګړې توګه تر شپږو میاستو کم عمره ماشومان کانګې کوي او یا هم نسناسته ولري په دې صورت کې باید پاکوالي ته څنګه پاملرنه وسي؟
3: بلکل په ځینې حالاتو کې چې ماشومان په نسناسته اخته شي یا کانګې کوي نو میندې ممکن په یو ساعت کې څو څو کرتې د ماشوم تشناب ته ویسي او یا یې کانګې څو ځلې پاکې کړي.

0: وینځي ممکن خپل ماشوم روغ شي. خو په ټولو حالاتو کې زما وړاندیز دا وي چې مور باید هر ځل چې ماشوم تشناب ته وړي او یا یې پاکوي لاس په پاکو اوبو او صابون ووینځي، او یا که ماشوم کانګي کوي او مور یې پاکوي بیا هم باید لاس په پاکو اوبو او صابون ووینځي. دې ته د زړه نه تنګوي، ځکه که ماشوم یې ناروغه شي مور به نوره هم تنګه او ډیره تکلیف شي.
1: د ماشوم خوله او مخ مینځل هم تر کانګو وروسته ښه دي؟
0: بالکل، کله چې کانګي کوي مور باید نه تنه چې په یو تکه باندې پاکي، باید په پاکو اوبو او صابون باندې ماشوم ووینځي، خپل لاسونه هم پاکي. هر ځل چې دغه حالت سره مور مخ کیږي، مور او ماشوم دواړه باید پاک وساتي.
1: تاسو ته روزانه ممکن ډیر شمیر خلک راسي ډاکټر صاحب، په دې شمیر کې ځینې میندې او ماشومان هم شامل دي. دوی د پاکۍ په اړه د کومو عامو باورونو او چلندونو یادونه تاسو ته کوي چې د ډاکټرانو له نظره هغه ناسم دي؟
0: تر ټولو زیات خو همدارد چې میندې وایي زه وخت نه لرم او مصروفم، زر زر ماشوم ته شودي ورکوم نو لاسونه نه انځم، یعنی په ورځ کې یو یا دوه ځله لاس انځم به نه انځم او دا بس دي. یا ځینې میندې د هغه به دومره ځان خیب چې حتی زه خپلې سینې هر ځل د شودي ورکولو نه مخکې په پاکو اوبو او صابون انځم چې هغه بیا هماغه وچوالی رامنځته کوي. ځینې میندې دي هغې به ماشومانو ته اضافي اوبه ورکوي، ځکه شپږ میاشت نه ښکته ماشوم ته خو اوبه هیڅ شی په کار نه دي. او بعضې میندې دي هغوی بعضې بازاري خواړه ورته په بیه اخلي او چې ماشوم یې تنده ونه وهي یا ژل ونه وهي، نو دې میندو ته موږ چې ستاسو شودي کې او بشته.
1: او د کورنۍ نور غړي د مور او ماشوم د پاک ساتنې برخه کې له مور سره څومره مرسته کوي سي؟
0: میندې خپل باید ډیر کوشش وکړي چې فعال اوسیږي، په دې معنی که چې ته خپل لباس ډیر وخت په تیر شوی، ځکه په ګرمۍ کې دا موږ ته فرصت طلب میکروبونه ویو. کله چې مور خوله شي او د ډیر وخت لپاره به خپل ځان پاک نه کړي، ممکن بعضې فرصت طلب میکروبونه هلته وده وکړي. د دې تر څنګه میندې باید کوشش تل وکړي چې خپل لاسونه او د ماشوم لاسونه په خپله ډیر زیات وینځي.
1: مننه ډاکټر صاحب څراغ لیک خپرونې ته.
0: ستاسو نه مننه.
1: ګران اوریدونکو، لکه څنګه چې ډاکټر همایون لودین وویل، میندې باید د شیدو ورکولو نه مخکې خپل لاسونه په اوبو او صابون ښه ومینځي څو د میکروبونو د انتقال مخه ونیول سي. که ماشوم کانګي کوي یا په نس ناستې اختوي، باید ټول بدن یې پر لپسې پاک سي او مور هم خپلې پاکۍ ته پام وکړي. تاسې درمان اوري. حیض یا میاستنی عادت د نجونو او ښځو د ژوند یوه طبیعي برخه ده چې په عادي حالاتو کې یې هر میاست یو ځل تجربه کوي. د هغه دوره ده چې له بدني دردونو، روحي او جسمي بدلونونو سره مل وي، خو تل منظمه او په یوه ډول نه راځي او کله ناکله بدلون کوي. په همدې موضوع خبرې کوو، خو لومړی په دې اړه چمتو سوی راپور اورو.
2: نجونې د خپل طبیعت له مخې چې کله بالغې شي میاشتنی عادت پرې راځي چې حیض هم ورته وایي، خو دا عادت یا په عامه اصطلاح میاشتنی ناروغي په هر پړاو او هر نجلۍ یا ښځې کې یو ډول نه وي. د بریتانیا د روغتیایي خدمتونو ادارې یا NHS د معلوماتو له مخې په عادي ډول نجونې او ښځې په هرو یو ویشتو یا پنځه دیرشو ورځو کې یو ځل میاشتنی عادت لري چې له دوو تر اوو ورځو غځیږي. دا حالت له دردونو، د خلق او چلند له بدلون او د غړو له ستومانۍ یا نورو نښو سره ملګری وي، خو د ناروغۍ موده، د راتګ دوران یا تناوب یې، د دردونو سختوالی، د راوتلې وینې رنګ او سرنګوالی هر چیرې یو ډول نه وي او د بېلابېلو عواملو په اغیز بدلیږي. له فاریاب ولایت نه 28 کلنه سرایا وایي چې اوس یې میاشتنی ناروغۍ تر پخوا توپیر کړی او فکر کوي چې دا به د زیاتو شویو فشارونو نتیجه وي.
3: مخکې به مې د میاشتنۍ ناروغۍ عادت منظم و، هره میاشت به په خپل وخت راتله او درد به لږ و، وینه به عادي و، نه ډېره زیاته و نه هم ډېره کمه و. خو اوس په عادت کې بدلون راغلی دی، کله وینه زیاته وي او کله وینه کمه وي، ځینې وخت د وینې ټوټې هم راځي او رنګ یې غلیظ شوی دی. زما په فکر دا ستونزې د ډېر فکر، ذهني فشار او کورنیو مشکلاتو له امله پیدا شوی دی.
2: د ماشوم او مور د روغتیا په برخه کې د یوې فعالې مؤسسې د معلوماتو له مخې، شاوخوا 30% هغه کسان چې په افغانستان کې د دوی روغتیایي مرکزونو ته د میاشتنی عادت د ستونزو له امله مراجعه کوي له 15 تر 25 کلونو نجونې او ښځې دي. د دې مؤسسې د یوې کارکوونکې په وینا، روحي او رواني فشارونه، د رحم التهابي ناروغۍ او د تخمدان پولۍ یا کیستونه د میاشتنی عادت د بدلون مهم لاملونه دي. له کابل ولایت نه هدیه هم زیر شوی چې

0: چې میاشتنی عادت یې هغه سي چې پخوا وو نه ده، خو نه پوهیږي چې دا بدلون ولې رامنځته شوی دی.
1: زما محور مریضي پخوا ښه منظمه وه، په خپل وخت او میاشت په میاشت وه، ولې دغه یو واته یا نهه میاشتې کېږي چې زما مریضي اوس دوه میاشتې وروسته راځي او هغه مقدار یې هم کم وي. تر اوسه پورې ډاکټر ته هم نه یم تللی او زه نه پوهېږم چې علت یې څه ده، چې زما مشکل څه ده، دا به ولې ماته دا ستونزه پیدا شوي.
0: په افغانستان کې د هغو نجونو او ښځو کره شمېره نشته چې د میاشتني عادت له ګډوډیو سره مخ دي، خو لږ تر لږه په یو مورد کې مو داسې شمېرې ترلاسه کړي چې کولای شي د دې ستونزې یو عمومي انځور وړاندې کړي. په کابل کې د نسایي او ولادي ناروغیو متخصصه روهینا حقیار وایي له هرو لسو ښځو چې هغې ته مراجعه کوي څلور یې د میاشتني عادت له بدلون او ګډوډۍ شکایت لري. د هغې په وینا ځکه چې کلینیکي معاینات په ډیرو مواردو کې کومه ځانګړې ناروغي نه ثابتوي، نو د دوی پایله دا ده چې دا ستونزې تر ډیره د رواني فشارونو په اغیز له هورموني بدلونونو پیدا کیږي.
2: شما میفهمید فعلا نقدر کارش آقام نمیکنه خانما.
3: تاسی پوهیږئ چې په اوس وخت کې ښځې ډیر درانه او خشره کارونه هم نه کوي. تر ډیره بریده رواني ستونزې په ښځو کې د هورموني بدلون لامل کیږي چې میاشتنی عادت هم ګډوډ کوي.
0: روغتیایی متخصصین ټینګار کوي چې د میاشتنی عادت بې نظمي تل د جدي ستونزو نښه نه وي، خو که دوام وکړي نو ښایي روغتیایی مشورو او معایناتو ته اړتیا پیدا وي.
4: راپور مو واورید. د میاشتنی عادت د ګډوډۍ د عواملو او په دې برخه کې د طبي لارښوونو په اړه د نسایي او ولادي برخې له متخصص ډاکټرې شفیقي بابک سره غږیږو چې همدا اوس راسره په استودیو کې ده. ډاکټر صاحب، ستړي مسې، ښه راغلي خبرونې ته.
5: خیر اوسی، مننه، ژوندی اوسی.
4: لکه څنګه مو چې په راپور کې هم واوریدل، ځینو میرمنو په خپل میاشتنی عادت کې له بدلونونو شکایت درلود. که تاسې په پیل کې همدا ووایئ چې دغه بدلونونه څه دي او څنګه رامنځته کیږي؟
5: میاشتنی عادت داسې یو حالت ده چې دا نظر شخص ته تر بل شخص، یعنی د یوې ښځې تر بلې ښځې هم فرق لري، او حتی په عین ښځه کې د یوې میاشتې نه تر بلې میاشتې هم فرق لري. چې دا البته په دوه ډوله دا تغیرات دي. یو هغه تغیرات دي چې نورمال دي یا طبیعي دي چې پیښیږي خو موقتي دي، دا دوامداره نه وي، او بل هغه ډول تغیرات دي چې دا د کوم مرض له وجې نه یا د هورموني تغیراتو له وجې نه پیدا کیږي. په ټوله کې د یو ښځې حیز له یویستو ورځو نه تر پنځه درسو ورځو پورې نورمال دوره ده.
4: نو که چیرې وینه ټینګه یا وچه وي او یا هم ټوټه ټوټه راځي، ښځې باید په دې اړه باندې اندېښمنې سي او کنه؟
5: د عادت محور وینه معمولا لخته کیږي نه په نورمال حالت کې، ځکه چې دې کې ترکیب کې یو فاکتور دی وینې د فیبرینوجن، دا وینه نه لخته کېدو ته نه پرېږدي. اما کله چې دا وینه لخته سي، ټوټې ټوټې راسي، خصوصا دا ټوټې ډېرې لوی لوی او دوام پیدا کړي، نو دغه حالت داسې دی ته مرضي حالت ده. نو دا به مختلف دلایل لري. امکان لري چې د هورمونو تغیرات وي، امکان لري چې دننه د رحم کې یو تومور موجود وي، او یا داسې سیستماتیک مرضونه وي، مثلا د تایرات غدی تغیرات، یا مثلا یو بل هورمون ده چې د شدو هورمون په نامه یادیږي، دې کې تغیرات راسي، نو دا باعث دی ګرځي چې دا وینه زیاته سي. او همداسې کموالی هم یو دلیل لري، یو طبیعي کموالی ده چې هغه هم په بعضې مرضو کې امکان لري، یا په فیزیولوژیکه توګه یو مور داسې د سترس لاندې ده، یا روحي فشار لاندې ده، یا ډېر زیات کار کوي، ستړي
4: کېږي،
5: نجونې هم کېدای سي، یا ډېر زیات ثقیل ورزش کوي، امکان لري چې بې نظم سي د عادت محور.
4: او د عمر په تیریدو سره پایس کې کوم بدلونونه طبیعي دي او د کومو په اړه باید ښځه اندېښمنه سي؟
5: د عمر په تیریدو سره، خصوصا کله چې یو میرمن سن له څلوېښتو نه پورته کیږي، معمولا له پنځه څلوېښتو نه تر پنځوسو پورې یو مرحله رارسیږي چې نور د ښځې تخمدانونه خپل فعالیت ورو ورو کموي، تر څو چې کاملا دا فعالیت قطع سي، او د دې دغه زنانه هورمونونه کمښت خواته ځي. خصوصا یو هورمون په نامه د هورمون د استروجن ده، چې دې ته د ځواني هورمون هم ویل کیږي. دا هورمون تقریبا په وجود کې کمیږي، نور نه تولیدیږي او یا فعالیت نشي کوي. نو په دغه مرحله کې داسې ابتدا یو ښځه ورو ورو خونیزي ګډه وډه کیږي، یا زیاته یا کمه، یا څو میاشتې هیڅ عادت نه راځي، تر څو چې دغه دې ته مرحله د مخکې له مینوپوزه وایي. مینوپوز هغه دورې ته وایي چې کاملا د یو ښځې عادت محور

0: حتی کیږي نور ذاتی هغه عادت نه کیږي. نو دغه مرحلې ته یو مرحله د مخکې له مینوپوزه ده، یو مرحله د مینوپوز ده چې دا په سن پورې ارتباط لري. معمولا له 45 کلنۍ نه شروع کیږي تر 50 کلنۍ، یا بعضې وخت دا پروسه ډېره اوږده سي، ان تر 55 کلو پورې ادامه پیدا کوي. عادت ماهوار یا هایز ګډوډ کیږي تر هغو چې بالاخره قطع سي او دا په اصطلاح مینوپوز یا قطع عادت ماهوار ته ورسیږي.
1: او ډاکټر صاحب، کله باید یوه ښځه اتمی ډاکټر ته مراجعه وکړي؟
0: کله چې د دې های زیادتي ماهور له خپل اندازې نه زیاتې خونیزي او خطر د دې ته موجود وي چې دا کم خونه سي، او یا د دې روزمره د ژوند په هغه وچه په اختلاط یا په ستونزو سره مخامخ سي، نو په داسې حالاتو کې ضرور دی چې دا ډاکټر ته لاړه سي. دا مهمه ده چې باید دلیل معلوم سي.
1: او د حیز پاره کومې ناسمې یا عامې خبرې ستا ډاکټر صاحب چې ښایي د ښځو روغتیا ته زیان واړوي؟
0: بعضې داسې ناسم خبرې دي چې یعنی عادت ماهور کې باید یو ښځه غسل ونه کړي، برعکس باید په دې حالت کې یو ښځه ځان پاک وساتي، زر زر باید غسل وکړي تر څو چې هغه میکروبونه د دې نه لرې سي. او بل داسې عقیده ده چې په عادت ماهور درد یعنی دومره مهمه نه ده، دا فیزیولوژیک یا طبیعي حالت نه، دا هغه وخت فیزیولوژیک یا طبیعي حالت چې دوام یې کمی او ورځ یې کمی. که چیرې دا دوام زیات سي تر اخره د عادت ماهور پاتې سي، دا ښځه باید ډاکټر ته مراجعه وکړي تر څو دلیل پیدا سي.
1: ډیره مننه ډاکټر صاحب.
0: مننه له تاسو نه.
1: اوریدونکو، لکه څنګه چې ډاکټر شفیقی بابک وویل، د میاستنۍ ناروغۍ تغیرات ګڼ عوامل لرلی سي. د تایراید غدې ناسم فعالیت، هورموني بدلونونه، رواني فشارونه لکه خپګان، ډار، استراب او داسې نور هغه څه دي چې د ښځو میاستنۍ عادت بې نظمه کولای سي. اوس هم څراغ زموږ راډیو ډرامه چې د خیراتلونکو او تعلیم کیسې کوي. او رچنن ډرامه کې څه کیږي؟
2: اے واما سمي، خدای یو دې وګړي خوګيږي چې ته خود ماشومې په غلي کا ولا نه کويږي.
3: نور نه تبکم په ګرځا ولو خو مې نور نه تنګ شو.
2: مه تنګا وا، خدای یو دې وګړي خوګيږي چې وري نازي لورکې په دې دستي غلي شي.
3: په ناز ورکا ولو یې نور ستړي شو ما خو نه غلي کیږي. بس دې نور نه مې څه قشم نور مې جاړه
2: دې ما تراکا چې زه په خپل خبر در لاسه
3: هو واخله چې تی څنګه غلی کوي معلوم بشي.
2: راکه راکه جار جار، خدای یو دې ګوري خوږی دي چې ورکه می ډیر را باندې ګرانه ده. مژارا شاباسي ګول مته وخاندا.
3: او وسړیا، دا ډاکټر چیرې دی؟ کلا خو روانې او کلا دی خو
2: زه څه وکم وا ماسومی، بلې کلوس نه پېږم چې د ډاکټر څه ځای پیدا کوم. خدای یو دې وګړي خوږی دي چې دورکې ته مې زړه وبښو. ته په ټنډه لاس کېده لکه سور ور داسې ده.
3: ته صبر چې زه په ټنډه لاس کېدم وي مور دې درته ومري. دورکې مې ډېره په عذاب ده.
2: ته مې دورکې واخله چې زه له چانه د ماشومانو د ډاکټر پوښتنه وکړم.
3: خدای رایکه
2: وروځه
3: راکه.
2: خدای یو دې وګړي خوږی دي چې ډېر ورته زورېږم.
3: وی زمارن سوری لورکی تانا ست قشم استا درد دی کو ماشی زما خوا گی لوری
2: اتا دلتا دی لاخی ترسان کینا زبا دا چانا پختنا وکم
3: وسریا.
2: سوائی خدای یو دیو گوی خوا گی دی زما زبا کدو مو برزاو ماو چی بسو شو پا ما شما خوبا چنی شوی.
3: نا پا ما شما خوبا چنی شوی. اغه د سپینې چپنې والا لکه چې ډاکټر وی دې خو را روانه ده. د ماشومانو د ډاکټر پوښتنه به ترې وکړو.
2: یاره به ما دادې ګل خبره وکړه.
3: وا خورې ته ډاکټر یې؟ ترورې زمانم سکینه ده، روغتیا پاله یم. څه مو ویل؟ ماشومه مو ناروغه ده، سهار رئیس ته خوا دې خوا ګرځو خو د ماشومانو ډاکټر نشو پیدا کولی.
2: خدای یو دې وګړي خوږی دي چې میرمن مې کوایي په ډېرو ګرځېدو مو پښې تڼاکې شوې.
3: نو دا ستاسو تر څنګ بلاړه لوحه مو نه ده کتلې؟
2: خدای یو د ګوړې خوږې دي چې له دې لوحې خو به یو لس وار تاو راتاو شوي یو پټې سترګې یو نو په دې نه پوهېږو چې څه یې پیلې کړې.
3: دا د ماشومانو د ډاکټر لوحه ده، دا مخامخ د ډاکټر د معاینه خانې دروازه ده، ژر ورشې چې ماشومه مو وګوري.
2: کور دې ودان معصومې، راځه له

0: زای هر غړی بی بی سی لتا سوسرا او تاسو په شبا
1: زموږ خبرونه تاسو له ژوند په لیګي د خبر او نظر په خبرونه کې د ګډون لاري ورزنی خبرونه له ژوند سره نږدې کړی
2: د افغانستان او نړۍ د ورستیو خبرونو او تیړنلو لپاره بی بی سی واوري
3: په هرات کې د خزو د قونو په ملاتړ د څو کسانو بل لاریون چې امنیتي ځواکونه مخاوني ولا
4: شاوخوا دیس یا پینده دیس چې ټول ځوانان مو دوی هرات د والد دفتر مخې ته راټول شوي وو او د دې تابع درلوده چې یو ډول مظاهره وکړي
3: د کارګرو ماشومانو نړیواله ورځ او په افغانستان کې د دوی حالت
5: د موټرو د ترمیم ځایونه یا مستری خانه یو له هغو کار ځایونه دي چې ډیر ماشومان پکې کار کوي ورته نور ځایونو کې هم له ماشومانو د ژوند نور فرصتونه اخیستل کیږي
3: خو ولې یو شمیر ماشومان کار کولو ته اړ کیږي
6: دوه ځنې بچان لرم یو دولس کلن دی یو څوارلس کلن دی نو دا دوه ځامن مې یو ځنه مې هلته خوش کال تور کړی د خوش کال کار کوي نو دا یو چې دی هلته بزګري تور کړی دی
3: ولسمشر ټرمپ یې له ایران سره هوکړه نږدې سوي خو تهران ترې ناخبري ښیي سلامونه جوړ په خیر زه شاسیه حیایم تاسې د بی بی سی دوه مسترګه خبرونه او ریک انټرنټ لري خبرونه پر بی بی سی پښتو یوټیوب فیسبوک او ویب پاڼه باندې اوریدلای سي فیسبوک او یوټیوب ته سرور کاره کړی هلته خبرونه لیدلای هم سي د افغانستان په لویدیس کې له هرات را رسیدلې رپورټونه وایي چې څو کسانو د خزو د قانون په ملاتړ بلداریون کړی چې امنیتی ځواکونه مخاوني ول د په داس حال کې چې د بشري حقوقو د څار ټولنې ویلي د طالبانو امنیتی ځواکونو د هرات په جبریل کې درې ورځې مخکې د لاریون کوونکو پر ضد له حد ډیر زور کارولای چې لامل یو ماشوم ووشل شو او ګڼ نور ټپیان شول د غیداری ویلي هرات ولایت کې احتجاجونه او رساله غوښول چې یو شمیر خزي د حجاب سره په تړاو د طالبانو له سختو مقرراتو د سرغړونې په تور ونیول شوې د ملګرو ملتونو په وینا په هرات کې تیره یک شنبه لکه تلګه ډیر خزي نیول شوې وي ل کابل یما پاریس نور حال راکبي
7: د بشری حقوقو څارډلوي تیر سه شنبه د طالبانو د حکومت ځواکونو په هرات ولایت کې احتجاجان وهلي د بولی او مخامخ یې د خلکو پر غنی ګونې ډزې کړې یا د ادارې په خبره کړې یو وینا پانه کې د یو یو لسکلن ماشوم دی وجل کېدو او د ګڼو نورو د جوبلې دو یادونه کړې ده د بشری حقوقو د څارډلې په وینا پانه کې د همراغلي چې په پایل کې امنیتي ځواکونو هوایي ډزې کولې خوروسه د خپل وسلو شپېلې د خلکو پر لور واړولې لویدیز هرات ولایت کې احتجاجونه ورسله غره او پاریدل چې یو شمیر خزې حجاب سره په تړاو د طالبانو له سختو مقرراتو د سرغړونې په تور ونیول شوې ملګری ملتونه وایي تیر یک شنبه په هرات کې لکتر لګا ډیر شتنه خزې نیول شوې وي چې یو ورځ وروسته برته پریښودل شوې خو د هرات والی نور احمد اسلام جار د روسي او پیښو پړه پر داسې کسانو واشغله چې د په وینا د نورو فرهنګونو تر اغېز لاندې غواړي د هرات اسلامي سیره بدله کړي نو موري ویل خزه په حجاب کې بیل کومه خنده کولی شي خار کې تګ را تګ وکړي
8: با حجاب شرعي کې اصل عنعنات هراتی ما همان برقه
9: زموږ لونه او خويندې له شرعي حجاب سره چې زموږ د هراتی دودونو لمخه هماغه برقه او وز د کډوالو مسافرتون لامل چادر نماز چې یو ماسک

0: سره وی کول شي د خپل اړتیاو حلولو لپاره بازارونو ته ووزي، هیڅوک ورته خند نه جوړوي.
1: خو د بشري حقوقو د څارډلې سیډونکو فرشته عباسي وروستي پیښو له امله د اندېښنې څرګندولو ترڅنګ د طالبانو پر حکومت د داسې یو چاپیریال د برابرولو غږ کړی چې د خلکو د سولیز احتجاج حق پکې خوندي وي.
2: افغانستان عضویت میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را دارد.
3: افغانستان د مدنی او سیاسی حقوقو د نړیوال تړون غړی هیواد دی. دا په دې معنا ده چې افغانان د سولیز احتجاج او راټولیدنې حق لري. د دې ترڅنګ افغانستان د ښځو پر وړاندې د نه توپیری چلند تړون غړی هم دی، نو ښځې حق لري چې خپل جامې په خپله وټاکي. نیول شوي کسان باید ژر تر ژره پرېښودل شي، د ټپیانو درملنه وشي، او طالبان باید له خپلو هغو ځواکونو چې تاوتریخوالی او له بشري حقونو یې سرغړونه کړي پوښتنه وکړي.
1: خو د طالبانو د حکومت امنیتي چارواکي د احتجاجیانو پر وړاندې د زور او وسلې کارونې ادعاوې نه مني، او د دغه ولایت د پولیسو ویان رسنیو سره خبرو کې ویلي هرات ولایت کې وروستیو احتجاجونو عام نظم ګډوډ کړی وو، او د بیرته پر ځای کولو لپاره یې اقدام وشو. یا مبارز بی بی سی کابل.
4: وس هم د هرات ولایت د څو خزینه اوسیدونکو خبرې اورو چې وایي د حجاب قانون او د چارواکو چلند دودی اندېښنې ډېرې کړې دي.
5: در روزهای اخیر نگرانی های در مورد برخورد با زنان و دختران در مورد حجاب
6: پروسه اورزو کې په هرات ولایت کې لخد سره د چلند پړه اندېښنې پیدا شوی دي. خزی د اسلامي حجاب لمراتولو سره سره لسخ چلند سره مخامخيږي. زه د وی هراتې پیغلې په توګه غواړم چې د هرات د خزو غو اوریدل سي، او خزو ته د امن په فضا کې د عزت او خجوان زمينه برابر سي. زمو غوښتنه پیچلې نه ده، د زده کړو او کار حق او انساني کرامت ته درناوی غواړو.
7: قانون جدیدی که در هرات در رابطه با پوشش خانم ها
8: هغه نوی قانون چې هرات ولایت کې د خزو د جامو اغوستلو په اړه عملی شوی، د خلکو او په ځانګړي توګه خزو ترمنځ د ویرې لامل شوی. له همدې امله په ښار کې د نجونو او خزو حضور کم شوی دی.
9: موزه چادر اجباری باعث نگرانی او بحث پینم
3: په جبري ډول د چادر اغوستل خلکو ترمنځ د بحث موضوع شوی دی. د مسلې د خزو پر تګ راتګ، کار زده کړو او په ټولنه کې د خزو پر حضور یې اغیز لرلی ده. باید د خلکو نظر هم په پام کې ونیول شي او په اړه یې د خبرو یو فرصت وي.
4: په هرات کې مو د څو میرمنو خبرې اورېدې. تاسې د بی بی سي دویم ستر کې خبرونې ته غوږ یاستئ. په هرات کې سرچینو بی بی سي ته ویلي چې د جمعې په ورځ یو شمېر خلک د ولایت له مرکز سره راټول شوي وو چې لاریون وکړي، خو له دې ډلې لږ تر لږه څلور کسان نیول شوي دي. ویل کېږي چې یادو کسانو غوښتل د والي دفتر مخې ته لاریون وکړي، خو بیا پولیسو هوایي ډزې وکړي او دې سره خلک هم سره خواره شول. خو د هرات والي بیان بیا د خلکو ټولېدل او د هوایي ډزو خبرې رد کړې دي. وروستي ته زموږ همکار حفیظ الله معروف راکوي.
10: ورسته جزئیات دا دي چې د جمعې په ورځ د للمانځه تقریبا یو ساعت یا نیم ساعت وروسته، شاوخوا درس یا پنځه درس چې ټول ځوانان وو او سړی وو، تقریبا دوی د هرات د والي د دفتر مخې ته راټول شوي وو او د دې تابعې درلوده چې یو ډول مظاهره وکړي. زما د سرچینو په وینا چېرته زه ورسره غږېدم، دوی چې کله هلته شور شروع کړی او نعره تکبیر نارې وهلې، نو هلته تیار له وړاندې پولیس او د امنیتي کسان وو. ځکه د تېرو ورځو په پرتله نن د جمعې په ورځ د امنیتي ساتونکو حضور ډېر لیدل کېږي، خصوصا د والي دفتر شاوخوا. نو هغوی ورغلي وو او دغه مظاهره یې خوره وره کړې وه. د یوه کس د خولې چې دغه دغلته نږدې وو د دغه لاریون یا د دغه راټولېدنې پر مهال، د هغه د خولې خبره داده چې یو څو هوایي فایرونه هم په هوا کې د پولیسو یا امنیتي ځواکونو وکړل. هغې سره دغه کوچنۍ ډله زر خواره واره شول او د څلورنې حوزې ځینې کسان ورغلي وو. هغوی یې دا څلور پنځه کسان یې ترې نیولي او نور بېرته خپل ځایونو ته تښتېدلي یا په کوڅو کې اخوا دېخوا شوي دي. د طالبانو د حکومت د پولیسو له ویان او همدارنګه د والي له ویان سره چې هلته زه په هرات کې رګېدم، هغوی دواړو هر ډول مظاهره یا راټولېدنه په هرات کې رد کړې. وایي چې هلته حالات عادي دي، خلک خپل ژوند کوي او هېڅ ډول اندېښنه نشته او خلک د خپل ژوند کې دوام ورکوي.
4: ستاسو سرچینو تاسو ته د همدغو کسانو د وضعیت په تړاو داسې څه وویل کله چې هوایي ډزې وسولې؟ یعنې چا ته خو به زیان نه یې اوښتی؟
10: نه، دغه کوچنۍ راټولېدنه وروسته په ښځو کې زخمیان شوي یا ټپیان شوي نه دي او حالات هم عادي دي. خو د تیرو ورځو پرتلا اوس د نظامی سرتیرو یا د پولیسو یا د استخباراتو حضور د والی زفر شاوخوا په نورو سیمو کې نسبتا د تیرو ورځو پرتلا ډېر لیدل کېږي، خو چاته پکې زیات نه دی اوښتی. او زه چې د څو شېبې مخکې له ځینې نورو ځایي خلکو سره غږېدم، هغوی وایي چې حالات عادي دي او جمعې ورځ ډېر خلک رخصت دي خپلو کورونو کې.
4: همکار مې حفیظ الله معروف و. د بی بی سی دویم سترګه خبرونه ده. د جون 12 د کارګرو ماشومانو نړیواله ورځ ده. ملګری ملتونه وایي نړۍ کې پر ماشومانو د کار پای ته رسولو لپاره شته هڅې بسنه نه کوي، او دا چې د ټاکلي وخت یعنی 2013 کال پورې د هڅې باید 12 زیاتې چټکې سي. شمېرې ښیي چې تیرو 2.5 لسیزو کې د کارګرو ماشومانو شمېر نږدې نیمایي ته ټیټ شوی، خو د افغانستان په ګډون لا هم نړۍ کې 138 میلیونه ماشومان په سختو او درنو کارونو بوختي. افغانستان کې دا مهال ماشومان ډول ډول درانه کارونه کوي، خو ولې په کاري چاپیریال کې د خوندیتوب لپاره څه کیږي؟ په دې ورته مسایل به لیک وروسته نور مطالب هم تاسې واوري، خو په پیل کې له صابر عزیز نه دا راپور واوري.
11: د موټرو د ترمیم ځایونه یا مستري خانه یو له هغو کار ځایونو دي چې ډیر ماشومان پکې کار کوي. ورته نور ځایونو کې هم له ماشومانو د ژوند نور فرصتونه اخیستل کیږي. په هر هیواد کې د ماشومانو کار او بوختیا هلته د کار بازار او شته فرصتونو له مخې ټاکل کیږي. د افغانستان په ښارونو کې ماشومان تر ډیره د درزي په دوکانونو، غالیو اوبدلو په کارخونو، د موټرو او نورو وسایلو په ترمیم

0: کی او هغه ماشومان چې لا هم په سختو او درنو کارونو بوخت دي باید ترې ملاتړ وشي. یاد ادارې په مساوي توګه د ماشومانو لپاره د زده کړو او ژوند نورو اسانتیاوو پر برابرولو ټینګار کوي او وایي کړکېچ ځپلې سیمې باید له یاده ونه ایستل شي.
1: د صبر عزیز راپور ته غوږ وی د افغانستان له بیلابیل ولایتونو څو پلرونو او یوې مور له موږ سره خبرې کړې او دوی پر دې غږېدلې چې ولې خپل ماشومان درنو کارونو ته لیږي.
2: مانو منارګل د سروبي ولسوالۍ کابل اوسیدونکی کله ساختماني کار ته او کله مثال ترکاری والا سره او نه مجبورې نه له غریبۍ نه دا مندلته پراته یو دوی لسکلان دولسکلان دلته تروسه راغی او هغه نو بس کله کراچۍ وباسي کله تا سره مزدوري کله بل سره مزدوري اصل ورکوي یا یو شل روپۍ ورکوي او کله ورته وایي زه وروره اوس نن کار نشته.
3: ذات کلایم دوه دنې بچان لرم یو دولس کلن دی یو څوارلس کلن دی. دنګ دنګونه می خوږی دنګونه د لاسه نو د اتبا زمون می یو دنه مې الته خوش ټال تور کړی د خوش ټال کار کی نو دا یو چې دی الته بزګری تور کړی دی بزګری نه ولې ده تعلیم نه سم پکولای په خاطر د دې چې اقتصادي کمزور دی ز ډیر بدلی نو دا کوره پسې دی عیال وړي غواړي.
4: نومی خان محمد د هلمند څخه اول مشخل ځان در شوی چې هغه ماشومان د دې پر ځای چې مکتب یا درس ته واسطه وو اته کلن نه کلن یا لس کلن دي مرش چې کم کار کوو هغه مو ماشومان هم د ځان سره په کار کې مصروفه کړی دي.
5: زما د مشر ماشوم ژوند له 14 کالو پورې رهده او زما نور ماشومان د غینه په خکته عمر کې دي ما دلته په یو رستورانت کې شاګردان کړی دي ځکه د ما خاوند چې د هغه ناروغه ده هغه کار نشي کولای.
6: زمانم سید مرجان دی زه د ننګرهار اوسیدونکی دوه زامن مې دي یو دولس کلن دی هغه په موټر شوی کې کار کوي ځکه کار کوي چې زه معیوب یم یوه پخه مې په نیمه کې ماته شوې ده.
1: په افغانستان کې د څو اوسیدونکو خبر مو اوریدي په همدغه هیواد کې البته په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي د ماشومان لپاره د فني او حرفي زده کړو د پایل عمر 15 کاله ټاکل شوی یعنی دوی په 15 کلنۍ کې بیا فني او حرفي زده کړې پیلوي سي او تر هغه چې قانوني سنې نوي پوره سوی یعنی 18 کلن شوی نوي د درنو کارونو اجازه نه لري. د طالبانو په حکومت کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایاند عبدالسمی ابراهیمی بي بي سي ته ویل چې یوازې تیر کال د ماشومانو اړوند نږدې 14,000 قضیو ته رسیدګي شوې ده.
7: کار او ټولنیزو چارو وزارت چې د هیواد په کچه د زیانمنو ماشومانو ستونزو ته مسؤلیت په غاړه لري په همدې موخه د اسلامي امارت له راتګ څخه وروسته په ټولو ولایتونو او ډیری ولسوالیو کې د ماشومانو د ساتنې کمیټې فعال شوې دي او هڅه کیږي هغه ماشومان چې له ستونزو سره مخ دي یا هغوی ستونزو ته رسیدنه وکړي. تیر کال د کار او ټولنیزو چارو وزارت د 14,000 او 1500 په شاوخوا کې د ماشومانو قضایاو ته رسیدنه کړې وه چې ډیری ردی مرزي ماشومان وو او له هغې څخه وروسته په دویمه کټګوري کې ما شاقه کار ماشومان چې په شاقه کارونو باندې بوخت و د کار ټولنیزو چارو وزارت اړوند کار مفتشینو پرمټ باندې هڅه شوې ده چې دغه ماشومان د شاقه کارونو مخنیوي وشي او کار فرمایانو ته داسې لارښوونې هدایت ورکړي چې د هغو په تطبیق سره د ماشومانو شاقه کار مخنیوي ترسره شي. د دې ترڅنګ د کار ټولنیزو چارو وزارت د یتیمو بې سرپرسته ماشومانو د ستونزو د حل لپاره په ټولو ولایتونو کې رزنتونونه فعال کړي دي چې اوس مهال د لزر په شاوخوا کې یتیم به سرپرست ماشومان په دغه روزنتونونو کې ساتنه پالنه کیږي. د دوی تعلیم تربیه د اوسیدنې ځای روغتیا خوراک څښاک او همدارنګ جامع ته چې ټول امکانات ورته د کار ټولنیز چارو وزارت له بودیجې څخه ورکول کیږي ځانګړې پاملرنه ترسره کیږي.
1: د طالبانو په حکومت کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایاند عبدالسمی ابراهیمی وو. په کابل کې د پوهنتون یو استاد رحیم الله صفای وایي د لپاره چې ماشومان کار ته اړ نسی حکومت باید خلکو ته د کار زمینه برابر کړي چې د هر یو کورنۍ اقتصاد ښه او ورسره ماشومان سختو کار کولو ته یا سختو کارونو ته مجبور نسی.
8: دلته دا یو لوی بحران دی اوس موږ ګورو په افغانستان کې متاسفانه په ماشومان په هر برخه کې په ښه حالت کې نه دي که هغه د زده کړې حالت وي که تعلیم ته دراسسي حالت وي که د روغتیا حالت وي که د ماشومانو د خوندیتوب یا د رواني خوندیتوب او صحي خوندیتوب همدارنګه د ماشومانو هیلې او راتلونکی د کورنۍ او ټولنې رول متاسفانه دغه ټولو ته په کتلو سره د دوی نه په ډېره بېرحمانه شکل باندې متاسفانه استفاده کیږي هغه که د چایلډ لیبر یا

0: ماشومانو کاری استفاده ده یا نور هغه موارد چې دوی په شاقه کارونو کې اخته دي.
1: ستاسو په نظر داسې کومې لارې شته چې اقلا دا د کار په برخه کې د کاریګرو ماشومانو تعداد کم سي یا کورنۍ دخته وهڅول سي چې په خپلو ماشومانو باندې کار ونه کړي؟
0: که موږ د دولت تراشو نو ماشومانو د خوندیتوب په خاطر باندې لازمه ده چې د تعلیم تربیې په حق په حد کې همدارنګه د هغوی د صحي مواردو په حق کې او همدارنګه د هغوی د ډېرې ابتدایي حقوقو د خوندیتوب په حق کې په حد کې باید جدي او کوټلي اقدامات ترسره کړي. کورنیو ته پکار ده چې د ماشومانو د خوندیتوب په خاطر باندې په ټول هغه امکانات چې دوی لري هغه باید په کار واچوي او ماشومان دې ته پرېنږدي چې هغوی په شاخه کارونو کې ګیر پاتې شي. د ټولنې مسؤلیت د ماشومانو په مقابل کې کچیرته مثلا اړمنې کورنۍ او اړ ماشومان دې ته اړ کیږي چې یو چا سره کار وکړي او په یو سیستم کې داخل شي او تجارت کې یا په یو کاروبار کې یا د صنعت په کوم فابریکه کې دوی کار کوي هغوی ته دا لازمه ده چې هغوی خپل ملي او انساني او اسلامي مسؤلیت ادا کړي. د دوی په مقابل کې هغه څه چې اقل پکار ده چې تر ډیره پورې هغه د ماشومانو حق محفوظولی شي هغوی ته په اصطلاح لازم تسهیلات لازمې اسانتیاوې ورته برابرې کړي. متاسفانه موږ د افغانستان په چاپیریال کې کوستا سو وګورئ بالخصوص هغه ماشومان په ښاري ساحو کې ډیر دخیل دی په شاقه کارونو کې. دلته موږ ګورو د سرکونو په سر باندې په ښارو بازار کې متاسفانه چې دوی وضعیت ډیر بد حالت کې دی. که تاسو د کابل یو رستوران ته لاړ شئ یا د کابل په سرکونو باندې تاسو د شپې نیمې شپې یعنی 11 بجې 12 بجې تاسو که احیانا نو هم وګرځېږئ تاسو به وګورئ چې د یو رستوران مخې ته ماشومان ناست دي او هغوی په ډیر بد حالت کې دي. نو دغه ټولو ته په کتلو سره دې ته په کار ده چې په دغه دریو اساسي چوکاټونو کې ماشومانو خوندیتوب ته او د هغوی حقوقو ته باید توجه شي. هم دولت باید خپل مسؤلیت ادا کړي، هم کورنۍ ادا کړي او هم اجتماع ادا کړي.
1: په کابل کې د پوهنتون یو استاد رحیم الله صافی و.
2: دهقان لا بزګرانو اورو
3: لغمان د ګلپیانو هغه کارخانه او کمپنۍ بعض خلکو ته ځکه دلته ډیر خلک ګلپیان کوي.

0: غذایی ارزښت نه مهم سبزی یا خواړه دي.
1: د کرنیزو محصولاتو له نرخونو مخبرو د دهقان خبرونه هر یک شنبه د مخوستن له 9 تر 9:30 بجو او پر دوشنبه تکراریږي.
2: دا لندن د تاسې د بی بی سي دویم سترګه خبرونه اوري. د اروپای ټولنې د کډوالۍ د چارو مشر ماکنیس برانر وایي د رچوو افغان پناهغوښتونکو د بیرته لیږلو په لړ کې دوی په افغانستان کې د طالبان له حکومت سره له خبرو پرته بله لاره نه لري. د ښاغلي برانر په وینا په دې اړه خبرې به د اروپا په ګټه وي او د کډوالو په وضعیت کې به ښه والی راسي. تر دې دمه دغو خبرو لپاره کومه نیټه نه ده ټاکل سوې، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت چارواکو ته بلنه ورکړل سوې چې له افغانستانه د غیر قانوني کډوالیو د بهیر د مخنیوي او د رد شوو افغان پناهغوښتونکو د لیږلو پر ډیروالي خبرې وکړي. نوموړي دا پلان په داسې وخت کې په ډاګه کړی چې اروپایي ټولنې لا هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د بشري حقونو فعالانو افغانستان ته د پناهغوښتونکو د بیرته لیږلو قانوني او اخلاقي اړخ تر پوښتنې لاندې راوستی، ځکه چې دوی وایي دغه هیواد له مخې بشري کړکېچ سره مخامخ دی. د طالبانو حکومت زندان په ډیره پخنې سره د خبرې ته ورسته راځو. رویټرز خبری اژانس وایي امریکا پریکړه کړې چې غیر قانوني کډوال د مرکزی افریقا هیوادونو ته ولیږي، چې دې سره هلته یو شمیر افغان پناهغوښتونکي د خپل برخلیک په اړه اندېښمن شوي دي. د رویټرز په راپور کې راغلي چې ټاکل شوې د غیر قانوني کډوالو یوه ډله چې پکې افغانان، ایرانیان او د سوریې خلک هم دي، ژر د مرکزی افریقا یو هیواد ته ولیږدول شي. له دې مخکې د امریکا د کانګرس اتیا غړو له مرکزی حکومت غوښتنه کړې وه چې د قطر له کمپه د کانګو جمهوریت د افغان کډوالو د لیږلو پریکړه بدله کړي. ښه، اوس راځو بل راپور ته. د طالبانو حکومت د زندانیانو د تنظیم ادارې مسؤلینو ویلي د ایران له زندانونو سلګونه افغان بندیان خوشي شوي او افغانستان ته رسیدلي دي. د زندانیانو کې پر اعدام او اوږدې مودې بند محکوم کسان هم سته. د طالبانو حکومت هم یوه ایرانۍ میرمن چې افغانستان کې بندي وه ایران ته سپارلې ده. نور جزئیات له کابله سید عبدالله نظامی راکوي.
3: تهران کې د افغانستان سفارت چې اوس مهال یې چارې د طالبانو حکومت له لوري سمبالیږي، پر خپل ایکس پاڼه د تازه 115 زندانیانو له قانوني پړاوونو وروسته افغانستان ته د ستنېدا خبر ورکړی. سپارل شویو زندانیانو کې یوه افغانه میرمن او یو سړی هم یاد شوي چې ایران کې وایي د یوې محکمې له لوري ورته د مرګ سزا اورول شوې وه. سفارت دا نه ده روښانه کړې چې افغانستان ته په رسېدو به دوی کوم قانوني او عدلي پړاوونو تیریږي او کبه عادي ډول خپلو کورنیو سره یو ځای شي. د سفارت د معلوماتو لمخې د زندانیانو د سپارلو بهیر کې افغانستان کې د طالبانو حکومت یو ایرانی زندانی هم هغه هوا ته سپارلې ده. د دغه ایرانی میرمنې د جرم او د نیول کېدو د کرا نیټه په تړاو ډیر څه نه دی خبره شوی. افغان سفارت دا د دې بهیر 12 پړاو بللې او هیلې خودلې چې په دوام به نور افغان زندانیان هم د ایران له بندخونو آزاد شي. تیر ورځ هم 400 نور افغان زندانیان د ایرانی چارواکو له لوري د طالبانو حکومت ته سپارل شوي وو. د ایران په زندانونو کې ډیر شمیر افغانان د نشئی توکو ناقانونه میشتیدا او نورو تورونو سره مخ دي. که څه هم دغه هیواد په زندانونو کې د بندي افغانانو کره شمیر نه دی معلوم، خو په تیر کې د طالبانو حکومت ویلی وو په گاونډي هیوادونو کې څه د پاسه 2000 افغانان زنداني دي چې 8000 یې په ایران کې دي. سید عبدالله نظامی، بی بی سی، کابل.
2: پیران کې دولتي رسنۍ د ایران او امریکا ترمنځ د جګړې د ختمولو په اړه د خوکړې یو څه جزئیات خبرې کړي او ویلي دي چې جګړه به د لبنان په ګډون په ټولو جبهو کې پای ته رسیږي. د ایران کنګل شوې شتمنۍ به آزادیږي او د ایران د اټومي پروګرام په اړه به د شپېتو ورځو په موده کې خبرې کیږي. تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي و چې له ایران سره جګړه پای ته رسېدلې او راتلونکو څو ورځو کې به یوه خوکړه لاسلیک سي. خو بل ورته تهران بیا ویلي و چې د هوکړې جزئیات اوس هم د دوی لخوا تر ارزونې لاندې دي او د دې هوکړې د لاسلیک د وخت او ځای په اړه هر ډول خبرونه یوازې اټکلونه دي. ایران ټینګار کړی چې د فشار لاندې به د خپل دریځ او سرو کرښو تیر نسی. په دې اړه نور جزئیات د ابراهیم امیری په راپور کې.
4: ایران وایي د امریکا له متحده ایالاتونو سره د یوې هوکړې په اړه چې اوسنی کړکېچ پای ته ورسوي وروستۍ پریکړه لا نه ده شوې.

0: دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ ویلي چې احتمال لري له ایران سره یو هوکړه ډیر ژر لاسلیک شي.
1: Iran today and they have agreed never to have a
2: مګنن له ایران سره جګړه پای ته ورسوله او هغه موافقه کړی چې هیڅ کله به اټومي وسله نه لري. دا هغه څو چې موږ غوښتل. زموږ 15 سلنه هدف هم دا و چې ایران اټومي وسله ونه لري.
0: خاغلی ترامپ دغه راس په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل مرستیالی جی ډی وینس خای په څو راتلونکو ورځو کې په یو اروپایي ښار کې له ایران سره د هوکړې د لاسلیک کولو په مراسمو کې ګډون وکړي. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند اسماعیل بقایی ویلي چې د دې هوکړې مواد او جزئیات لا هم د نظام په بیلابیلو برخو کې تر ارزونې لاندې دي او د دې هوکړې د لاسلیک د وخت او ځای په اړه هر ډول خبرونه یوازې اټکلونه دي. خاغلی بقایی ټینګار وکړ چې د تفاهم ډیره برخه وروسته شوی خو د امریکا د متضادو دریځونو له امله دا هوکړه له ګډوډۍ او خنډونو سره مخ شوې ده.
3: د ابراهیم امیری راپور ما اوریده د پاکستان د حکومت تر ادارې لاندې کشمیر کې امنیتي ځواکونو په زرګونه هغه لاریون کوون کې خواره کړل چې د ډیرو سیاسي حقوقو او ونډې غوښتونکي دي. چارواکو بی بی سی ته ویلي پولیسو هوایي ډزې کړې او پر لاریون کوون کې اوخلن ګاز پاشلی. دا لاریونونه د ګډې کاري کمیټې په نامه د یوې ټولنې لخوا رابلل شوي چې د پاکستان په پارلمان کې د خپل استازیتوب لپاره غږ پورته کړي. پر دغه کمیټې بندیز لګول شوی او د پاکستان حکومت ادعا کوي چې دوی په ترخکرۍ کې ښکیل دي. د پاکستان په پارلمان کې د کشمیر د خلکو لپاره 12 څوکۍ دي چې هغو کشمیریانو ته ورکول کېږي چې په خپله پاکستان کې دي. خو د کشمیر ځایي خلک غوښتنه کوي چې دغو څوکیو ته باید په خپله له کشمیره استازي وټاکل سي. چارواکي وایي د یوې اونۍ په نښتو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل سوي دي.
4: د بی بی سی پښتو ټلویزیون هر ورځ د کابل پر وخت ماښام 6 بجې د سپوږمکۍ یا سټلایټ لارې یا د بی بی سی پښتو پر یوټیوب، فیسبوک او ویب پاڼه د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه د اقتصاد، ټکنالوژۍ، روغتیا، لوبو او هنر د ډګر پرمختیاوي یادوي. بی بی سی پښتو ټلویزیون مه هېروئ.
3: د بی بی سی دویمه سترګه خبرونه اوري. په امریکا، مکسیکو او کاناډا کې د 2026 کال د فوټبال د نړیوال جام لوبې روانې دي او د لوبو له پای سره امریکا کې د فوټبال د مینوالو ترمنځ لیوالتیا په زیاتېدو ده. مکسیکو له 1980 او 1986 کلونو وروسته دریم ځل د فوټبال نړیوال جام کوربنه ده. کاناډا یې هیڅکله کوربتوب نه و کړی خو امریکا بیا په 1994 کال کې د نړیوال جام کوربه وو. خدا 2026 کال نړیوال جام په خورا پراخ کچه تنظیم شوی دی. د بی بی سی خبریال ندا توفیق نیویارک کې د فوټبال ځینو مینوالو سره غږیدلی چې د راپور پښتو بڼه شازیه سنگروال وړاندې کوي.
5: د خپل لوبه خی په امریکا کې ډیره مخینه و نه لري خو د خلکو مینا ورسره شته. په ځانګړي توګه د نیویارک په ګڼتو کمیزه ټولنه کې چې له فوټبال سره کلتوري اړیکې لري. دلته په بروکلین کې ځینو ځوانو لوبغاړو او کورنۍ د نړیوال جام ډیرو سیالیو ته ټکټونه ترلاسه کړي دي.
6: ډیره لویه خبره ده. زه هیڅکله شخصا لوبې ته نه یم تللی ځکه چې ټوله له هېواده بهر وي.
5: ډیری د 1994 کال نړیوال جام ستایي چې په امریکا کې د دې ښکلې لوبې لیدلو لیوالتیا ډیره کړه او تاسو ډیری مهال ځوانان ګوري چې دا لوبه کوي. خو اوس په دې نړیوال جام کې مخامخ کتلو ته ډیر هیله مند دي چې دا به له دې لوبې سره مینه یوې نوې کچې ته لوړه کړي. په لیجنډز بار شراب خونه کې څیښتنې بوهیږي چې په تیرو کلونو کې له لوبې سره مینه ډیره شوې او وړاندوینه کوي چې د نیویارک شراب خونه به غوښتنو ته ځواب ونه شي ویلی. لا د مخه ارشوي چې د فیفا په ګډون ځینو مشتریانو ته نه ووایي.
7: یو مېرمن راغله چې وارزوي موږ څه کولای شو. موږ هیڅ هم نشو کولای. بد حالت او غنګونه بوي.
5: یوازې یو څو ورځو کې به دا معلومه شي چې امریکا د غوسیالیو ته چمتو ده او کنه.
3: زموږ همکاره شازیه سنگروال و د بی بی سی دویم سترګه خبرونه پر بی بی سی پښتو ویبپاڼې باندې اوریدلی سي. ویبپاڼې ته سر ورښکاره کړئ. هلته نور جالب مطالب هم خپاره سوي دي. د سر مطلب یې دا دی چې د فوټبال نړیوال جام کوم ریکارډ د چا په نوم ثبت دی. د 2026 کال فوټبال نړیوال جام چې تازه تازه د امریکا متحدو ایالتونو، کاناډا او مکسیکو په کوربتوب پیل سوی و له مخه ځینې ریکارډونه یې جوړ کړي. دا چې څه شی دي ورسئ او همدغه راپور ولولئ. یو بل مطلب دا دی چې ډاکټر

مانور باندې د تیزاب شیندونکي کس ورشلو پښتنه راولاړې کړې دي. د بلوچستان حکومت د کوټې په یو ملکی روغتون کې ډاکټر مانور ناصر باندې د تیزاب شیندلو پیښه په تړاو باندې دا مطلب دی. نو تاسو کولی سئ دغه مطلب هم ولولې. بل دا دی چې ایران 1500 افغان زندانیان افغانستان ته سپارلی دي. د بی بی سی دویمه سترګه خبرونه د داوود اعظمي په لارښوونه ابراهیم امیری، سید ولی ناصر او ماشازی حیات تاسو ته جوړه وړاندې کړله. کور ودان چې دغه خبرونه ته غوږ وبئ.